0: radi, radi, dok sam evo, i sad ovaj mislim na to. Tu. I onda ide kod psa, ajde, ori, imali smo konja, nosi.
1: Slovakija.